Ми не потрібні ніякий рятівник, а от я точно потрібен. Кинь свої речі, серце на фотрі, папірець під язик. Кучеря, що ж?